0: Need space? Find space. Book space. Call Short Space now. 1300 054 091 or visit shortspace.com.au.
1: じゃあここで有名なクリスマスの歌をお届けいたします。